0: Praznimo skladišće s najvišimi popusti kadar koli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz i veliko drugih znamk. Većina s kar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišće Sport Everest. Mihao Štrat.